0: Ya wa sasera to mero bisi wo to suro.
1: Oh.
0: Sango gina no se afa ge so ga sangi.
1: Mera.
0: Ana sa inosa.
2: FM no sina. Yera to mula ba ife ge ke. Yeso na e ngarika.
3: Gison brute fa ye so go kaso kwa yewe. Drogo a oingo a mo dora mo. Ira ma go dwe ogo na ogo a eki. Go a era ba gero kwa ba no sina ba dore na. Oshwa oshore winkpopo runwiro. Uwi ni gobi wen o kwasida. Uka kwasida o urama. Yela same so go de dona ugwe gera wan mino. Uka ye some some o he ugura. Ya o de ma go doge o dangulo do amigun. Go doge gasya iha. Boko te unwi rumi. Une ase wen guwa e go baro ama ndore. Guwa e we. Aka kwasida urama ya gu popo te unwa lumini. A mena. Wen guwa we aka nen gobina. Gwa gine nanun dwari na manun dwari wami. Same na gwa e ne na manga ye bara runye na shega ye go yiyo. Mena, una ye men kosina wen gwa aga gu. Tambira ba gina ba nosine. Gwa giwe go dweyo we, be mwara winsin genkire gai yi kora mingwalo.
4: FM nosina. Dabar wankobasu.
5: Gera. Orugun orugane.

0: Gishon brute fa yesogo kaso kwa yewe. Drogo a owingo a mo doramo. Ira ma go dwe ogo na ogo a eki. Go a era ba giru kwa ba no sina ba dore na. Ushua ushole winkpo poru mwiro. Uwi ni gobi wwen u kwasida. Uka kwasida o urama. Ira same so go de dora ugwe gera wwa mino. Uka yesome some o he ugura. Ya ode ma go doge u dangulu dramigun. Go doge gasya iha. Boko te mwiru mi. Une ase mwen guwa e go baro ama ndore. Guwa e we, aga kwa sida ulama ya gu kuku te mwalu mini. A mena, mwen guwa we, aga nengobina. Guwa gine nanu ndore, na manu ndore wami. Samena guwa e ne ina manga ye bara runye, nansega ye go iyo. Mena, unanye menko sina, mwen guwa aga gu. Tambira bagina, ba nosine. Guwa giwe, go dwe owe. Be mwala winsinge nkire gai ikora mingwalo. Iduma kantia iru nabane itakam. Naba iru nabatia, naba iru iru. Ngume kantia nabane nabatia, ne iru, tia naba iru, nobu nabane. Sabe mwa marakura buka durabu. Brandu.
1: Kase Brandu.
0: Mwala balunsuga.
1: Amado hani nani?
0: Amado ageko.
1: Guagi
0: gunge mo. Kama amado sanua ya agirwa. Brando.
1: Afya kwandu ya.
0: Alafya ali.
1: Ana wasikuna.
0: Ana tontalo gibo. Na siara ali agaido. Ya siara.
1: Guagi gunge mo ya.
0: Guagi gunge mo.
1: Oh, na
0: beto, abe heka chon yiru. Ya o. Abe Brando.
2: Alasira.
0: Mwala balu suka.
2: Isakola, kande nga apeni.
0: Isakola, na ga apeni gibo.
2: Vapu hale kuro.
0: Agaido.
2: Yo. Kuro dolo uwe hindi mo.
0: Kabali son.
2: Buwa hea ya balo aoka yi dora mame. Jabara din ti ga so abune ya duwa ya mbwa do an da bun yiri ko ya mo no ni an ka saka
0: o
2: jabara din ti gire ya
0: ya wa
2: ni u du yiri da ma ku o
0: abe bo se ga pe ro pro
2: o bo ko no
0: da ga so yiru
2: a o
0: mm
2: ko ko ndura
0: ami
2: ya wa bo ra bo se kuro
0: ya wa ra Brando. Brando. Brando. Eh?
3: Hello.
0: Oh, kisi yeri ma?
3: Huh?
0: Anna boy si apal gibu.
3: Baba ndo kuro.
0: Sanu sa dogi?
3: Ba gani ha na me anu lungwa.
0: Eh, sama ya tabia.
3: Ye ma.
0: Eh.
3: Wa wa ji go nge mo.
0: Ka ba so?
3: Wa ji ni se fufu
0: ha. Oh.
3: Nye na bua ga ha no ga e do.
0: Eh.
3: Baba ma ko.
0: Ka ba. Ibu si ala boyo. Ya Brando.
4: Aya alo.
0: Akim ture.
4: Na usagi.
0: Ana dari giwu.
4: Mama sa si ala.
0: Agaido.
4: Ba wi no ni mo kuwa wa.
0: Ah, na nye o.
4: Wi gwa do ya ma.
0: Na nye o.
4: Ama ga no ko gwi yan kun kwara kwara ko.
0: Ta.
4: Unwo bu nene ro.
0: Ah, we are going in.
4: Going good, do bad, that and now we
0: will. Are you doing it, honey?
4: No, you're doing
0: it. Who is it today?
4: A lot of them.
0: Brando.
5: Alafia, Sukuru, what you have done on the
0: Sukuru?
5: Hmm,
0: Dano.
5: Oh,
0: but I have a go.
5: Siang around this farm in the
0: game. Demo.
5: Oh,
0: Sudara.
5: To Guagi can give mobile people.
0: Guagi can give more.
5: Buma wi ba so
0: gina kanturame kanturame ibo sana nigitemo
5: ta boko no be kuro
0: Brando
6: alafia sergi
0: au
6: au
0: wala
6: abu bakari abi
0: anna beru agi o
6: bomado
0: ta gado
6: anna sergi
0: au
6: Nyansu unko ba ho de ma ku a be baga bi na ba ba mpo ado nyansu ya be go.
0: Aha.
6: Ugo ado am.
0: Udo mi.
7: Come on, Abubakar. I'm the boss here, the way of you. Yama. Brando.
8: Brando Bajira.
7: Alafia.
8: Oh.
7: Oh. Ana gbomo soro gibo
8: alaafia mo
7: salun sadagi
8: andua do am ya
7: oh
8: mamma
7: kawa nko se brando
8: alaafia
7: wala
8: yema mi ba ni angan
7: na ibon do nyina angan no
8: angan na ya mo lo
7: salun sadagi
8: nene wa ya
7: oh
8: nko na yiji ai dere lo
7: ba won gugu adore ra
8: eh e ba adore na yi gena de ni chu man ko an na yi fa na ka yi bi
7: ya
8: na eh na yi dore ya mi ya
7: na sira abu bo sia yi na ngan no
8: gugu no
7: brando
8: la se ikwando
7: mo ba lu suka
8: ba ko mi ha shop ni
7: ba ko afaido santundi
8: ah ko dorogun ge mo ya
7: dorogun ge mo
8: oh
7: kama bako
8: oh
7: ima boss ya lesson tu o
8: ndira
7: brando
8: ase brando
7: alafia mo ba lu suka
8: tabi jerome ha ku ba bonde
7: jerome
8: naam
7: ala ku ga bo gibo
8: o ma do pro
7: agaido
8: a go do ri unge mo
7: ka ba so
8: go bara wa hidro ina na ha bune wa shaku o ra dun ra go do ra dun ra fi o
7: oh
8: ra shaku o bi
7: eh
8: da u ku hidro go wa mo de go agu shaku yo nu nge mo
7: oh ama be bo se a to ku ga bo
8: bu no be pro
7: brando
8: alafia kwande mi
7: alafia
8: a te ku mi nge mo ba fi o
7: won yi siru
8: de mar mu go mo so
7: kawa demo nko nse si
8: so
7: brando
8: bahira
7: eh sigo bahaga so yiro
8: aw ye ya gi
7: aha
8: david anga
7: eh samba
8: na gi orun borodi a
7: eh kawa ya
8: sigo me ya ko yin wi si me do e mo ge si gi ha
7: wa lo so ha si mi re do le
8: eh i mo so wa
7: si si abaga wo bu ga so
8: eh yawa de wa baba wa yi won si baba hi so wa ga ka gugu be po fa mo mo mi den do wa mo be go gwa do wa
7: so lo wa
8: ga yi bi be ko e awo awo o ko yo
7: a ke ale de o ge mo a
8: de o ge mo ke
7: o
8: wa ge ganda o pa wa nya mi ho ko ke da ba man dan ke na de o so do kwa ne din eh
7: i bo se na hanga o
8: na
7: si ara brando
9: brando
7: mohamadu
9: bekoro ibadu
7: sagusa si ara
9: nemi na jora mi o mama
7: ta
9: na bekoro tora
7: sa si ara mohamadu brando
10: rafa
7: o
10: abraham ha ku gabo
7: anna ku gabo giwa abraham
10: agun
7: ashe afaido
10: gwa gigun gemo
7: mama gama akugabo gibu tabiri
10: itabi na sonyo
7: chasiara to brando
8: ah afale
7: alafia
8: ya oka kwa gangan ko hundi
7: tungala pie
8: aha
7: bega soiru
8: oh go tengo wiki mo ya de sa ha o wiku a de kwa ya
7: eh we don't yaro ga gogo ngo ase na one nti oh
8: ye o pa he don ata yo en fu awon ise ma ogo
7: yaro ga
8: gogo lo da wa
7: yaro ga bo
8: yaro ga bo ngo wa
7: na le ya
8: oh
7: we don't yaro ga gogo ngo ase na one nti na me awu mbiru ya yo ma
8: ye front se go na
7: a ma le ma be boss ya
8: pa ko no
7: oh brando wa alaikum salam
11: wa ye kana dawle je sa ti gregi
7: ala ti gregi wa lai
11: gregi wa ko ya
7: na sia
11: na da to na ko gina
7: ya wa
11: to sa wa do ko
7: ani o
11: ano ba hira
7: oh
11: ba da ko ka wi ku a te ma ka wi ku a te da ko gwa ba me
7: sa Mera. Kara ko dindim. Kan siga mo iru towa.
11: Onin kwa gani. Kaya yung nilmong di. Mo yung balarwa.
7: Oh.
11: Si yung may payari. Yung ikawang da. Daya wa kwa yasale wano. Yung di ame ume.
7: Hmm.
11: Kung yung bwara ten. Kung yung sari kwa ten.
7: Kawa.
11: Yung masang kano gano. Kung yung sinan kire yume.
7: Kawa. I boss ya la pro figure ya. Hmm. Brando.
12: Oh, it's Brando.
7: Alatia.
12: Wul sene ta ti kan.
7: Wul sene ana suka gibu.
12: Ba pado.
7: Agaiku.
12: Na ya.
7: Oh.
12: Nu na ra on gwe wu anu na fo bi ya wu ya.
7: Ah, na yin o.
12: Eh, u kwa twa.
7: Ka won.
12: Na ngwe ni ya.
7: Oh.
12: U kwa twa ni.
7: I'm the boss, yeah, sugar rock, bro.
12: No, no.
7: Hmm. And I'm a hand pro to go to your car, home, man. Brando.
13: Hello, sir.
7: Oh, Kelo.
13: Eh?
7: And I'm going to give you.
13: Go ahead, give you a letter, yeah.
7: Nice, sir. I see for Kelo.
13: Oh.
7: Hmm. I got to
13: do. Who go out, you know?
7: Cabasso.
13: Eh? You won't go out and go out. We won't go out and go out. We're going to go out. We're going to go out. We're going to go out. We're going to go out. We're going to go out.
7: Oh. Yamari ba mo ita nyami.
13: Oh,
7: kama. Kwa nsehi sibu. Brando.
13: Brando.
7: Alatia.
13: Ah.
7: Wala.
13: Drama na mare guru.
7: Drama na mare guru gyo.
13: Bapu ano.
7: Salam sadagi.
13: Ah, ino ni guba dore. Nibu ni guba wo.
7: Tu.
13: Ya, alam ba wo ka dali.
7: Kamu era. Kwa nsehi. Brando.
13: Last year, so
7: oh.
13: Saga, Miss Nandindi.
7: Saga, Segreta. Anna, last year, you give.
13: Last year,
7: I got so you, Brahma.
13: Oh,
7: I get cool.
13: What do you mean? What do you mean?
7: Who do you mean?
13: What do you mean? Eh men yin ba wa kun ti mo ga yi na me hin yi ba nya su kana
7: eh
13: ya so yi bu ba gu ara mo wa do
7: ka ma
13: a hi toro
7: ai se ro bo sia
13: no no
7: Brando
14: ala ya
7: o
14: ya ni a jere ni
7: brai
14: ha
7: ana se ro gi wo
14: e ro gi wo mo wa do
7: ta
14: go ba o du la yi do le ya. Oh.
7: Mela we do game mo.
14: Game mo.
7: Camera.
14: On ko nje.
7: Abi boss ya se ro brai.
14: Ya wa.
7: Brando.
15: Raga, ije ba ni.
7: Beng.
15: Ah, ugo adọ mi o.
7: Won yin siru ni.
15: Eh?
7: Won yin siru.
15: Alidu, son du ni.
7: Ya wa alidu. Abi boss ya son tuo.
15: Oh,
7: no, no, no, no, no, no,
13: no,
7: no, no, no,
13: no, no,
7: no, no,
13: no, no, no, no,
7: Sambo.
13: Oh.
7: No, no, no, no, no,
13: no, no, no, no, no,
7: no,
13: no, no, no, no, no, no,
7: no, no,
13: no, no, no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no,
13: no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Brando.
16: Rabia.
7: Oh.
16: Dara hakuwa wani.
7: Wairu.
16: Rabia.
7: Saka.
16: Man.
7: Ala kukabu ugibu.
16: Mwaru.
7: Salun sadagi.
16: Kudu yungi mwa.
7: Beyo gungi mwa.
16: Biyaru yungi.
7: Ta.
16: A ungi mwa.
7: Awe boss ya kukabu wa.
16: Mwamu.
7: Mama. Brando.
16: Bahira.
7: Arpa adamu. Anna Gran Kaigibu. Agado. Oh.
16: Among Quai.
7: Oh.
16: Among Google, they have two to me. No one going to get a party when I want to.
7: Oh.
16: I'm going to buy it.
7: Kawea.
16: I'm
7: an aircraft to come to Bosia. I'm you. Brando. Oh!
17: Yeah.
7: Shaggy!
17: Ah, Adana.
18: Bani yebo?
17: Naam.
18: Anna sakam poye gibo?
17: Yende kena wa dayo.
18: Ta.
17: E nyandi kame.
18: Eh?
17: Nago di poka.
18: Oh?
17: E nago ado ayera dona.
18: Oh
17: oh. E nale una no kuhia. Ari tuka na bo susu.
18: Yawa.
17: E go jani ya.
18: Cha sera bani yebo. Brand.
19: Ipunando.
18: Mama Musa Gima.
19: Yes, one takande.
18: Anna Buguru Gibu.
19: Baba do pro no ana.
18: Agado.
19: Ya non go ado, man go a sega sega head are in can hog boggi, a hey man go in way. Na kohida na wura ma ne na do nen go ago pa na nen go ado re.
18: Oh,
19: nen go in mu.
18: Ado ro.
19: Go ado am.
18: Kama.
19: Mama, we segira we uhin go a segira go.
18: Oh.
19: Ben go do ben ti ban go ban de go so ben go segi segi do ane. Me bo go up me bo go de. Ya nen go a segira segira ay pagi hi. Na kohida na wura de nen go aga go ba na ndo. Sa ne do ma we no ni mu.
18: Kama.
19: Ago ado am yo.
18: E bo se ala gesman ta ga okpro.
19: Bogo no.
18: Brando. Brando. Anna was it, bro? Oh. Oh. What?
20: Kutu
18: wa kubago
20: ni. You go as you sing it, my young man, very quiet out.
18: Brando. Anna was it, bro? Wala. Eh? Bio gasu.
20: Tankpahu.
18: A tankpahu. Ta, agahedu tankpahu.
20: Kupadu, bia.
18: Mena. Kawa. Mkwal si. Brando.
17: Ala dia.
18: Wala.
17: Bia
18: agaido.
17: Eh?
18: Agaiko.
17: Yale ya.
18: Oh.
17: Do
18: yo gun game mo.
17: Oh.
18: Kama.
17: Unna ay wa mo saro di no.
18: Ta.
17: Eh? Wa biya.
18: Ya mara. Sogo ton tru moa inu sabuko. Brando.
17: Oh,
18: ta iru saka.
17: Oh.
18: Una ga tombe sano ya ga na benwi mbira ga adam.
17: Eh.
18: Agariko.
17: Waju za enje mo.
18: Wi gwa mo nge mo.
17: Ah, nge mo.
18: Kamera. Ibo se na ke poko okro.
17: Oh, ya lu ta ni ta de poko.